Hyvää päivää sinulle, Radio Hearin kuuntelija. Tänään on sunnuntai 21. kesäkuuta vuonna 2026 ja kello on 11.45. Tänään on kesäpäivän seesaus ja noin 20 minuuttia sitten aurinko on käynyt korkeimmillaan. Tästä eteenpäin päivät alkavat taas lyhentyä. Olet kuunnellut Radio Hearin juhannussäätä, ääniinstallaatiota, jota ovat ohjanneet reaaliaikaiset säätiedot ja auringon korkeus. Minä olen Visa Uotila, Radio Hearin juhannussään äänisuunnittelija ja lähettäjä. Tämä lähetys on pian päättymässä. Toivottavasti se on ollut sinulle mielenkiintoista kuunneltavaa. Jos haluat antaa ohjelmasta palautetta, tietää lisää sen toteutuksesta, tai jos olet kiinnostunut Radio Hearin toiminnasta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen visa@hear.fi. Siis visa@hear.fi. Ja nyt siirrymme Radio Hearin juhannussään loppusoiton pariin.

Jouhikko juhannus 2022 on Jouhikko ry:n sarjassaan ensimmäinen juhannusjulkaisu, joka julkaistiin kesäpäivän seisauksen aikaan, eli 21.6.2022. Tällä albumilla on kerätty yhdistyksen jäseniltä kappaleita, joissa he itse soittaa jouhikkoa, ja tarkoituksena on tehdä tästä tämmöinen vuosittainen traditio, jolloin aina juhannukseksi tulee levyllinen uutta jouhikkomusaa. Kuunnellaan tässä koko levy itse asiassa non-stoppina läpi, mutta kerron tässä vielä artistit, jotka levyllä soittavat. Ensimmäisenä on Outi Pulkkisen soittama Halosen valssi. Toisena Pipa Paljakka ja Morten Abilsnes soittavat Viipurlaista kappaleen. Lassi Lugren kolmantena soittaa oman sävellyksensä Ages Agu. Reporanga yhtye, johon kuuluu Tytti Metsä. Kirsi Vinkki ja Samuli Karjalainen soittaa Kirsi Vinkin säveltämän kappaleen Röh, ja sen kappaleen he on yhdessä sovittaneet Reporanka yhtyeen. Mikko Haapojan Our Shorelines remix on viidentenä. Ja kuudentena on Saranan ja Heikki Lindgrenin, eli Sarana on Janne Särkelän taiteilijanimi. Heidän yhteistyössä kappale Iäin. Seitsemäntenä Tyttimetsän sovittama Les yeux noir, jos osaan yhtään ranskaa lausua, eli mustat silmät. Ja kahdeksantena Heikki Lindgren oma sävellys Then we could see. Yhdeksäs kappale on Käpyjouhikoiden Maija Karhinen Ilon säveltämä Ontuvainen. Kymmenentenä on Käpyjouhikoiden myös soittama Maija Karhinen Ilo säveltämä Puntilla-kappale. Ja viimeinen, eli 11. kappale on Tyttimetsän kappale Pääskyläinen, jossa sanat on tradia. Mutta sen pidemmittä puhetta, tässä noin 53 minuuttia jouhikkomusaa teidän iloksenne. Minä siis Heikki Lindgren ja toivotan teille oikein hyvää juonnosta tuoreen jouhikkolevyn parissa.

Tervetuloa avaruusdisko tai teatteriohjelma pariin. Tuossa kuultiin aluksi Pelle Miljoonan luotsaaman 1978 orkesterin coveri Veltto Virtasen biisistä Elektroninen ekstaasi. Tuo on julkaistu tuollaisella Love Recordsin pohjalla kokoelmalla aloitusbiisinä. Ja sitten tämä äsken kuultu biisi oli Salolaisen Vaavi-nimisen bändin biisi Tytöt hymyilee. Tämä on vissi vuodelta 80. Ja Vaavi oli vuoden 79 Rockin SM-skabojen toinen ratsia voitti. Ja Vaavi tuli toiseksi. Tuossa on ehkä vähän tuollaista ratsia soundia muutenkin läheltä liippaa. No joo, joo, ai niin, terveiset Ledelle. Kiitos tosta Vaavin seiskasta. Ja seuraavaksi kuullaan vähän vanhempaa Dalindeo. Uudemmat tuotokset ei ole enää ollut niin vakuuttavia, mutta tässä on tosta ekalta LP:ltä suosikkibiisi Solifer-lento. Kuunnellaan.

Jees, siinä kuultiin Dalindeo. Kuunnellaan seuraavaksi Lime and Woodard Organizationin Saturday Night Special-levyltä nimikkoraita tällaisena alternative-ottona, joka löytyy Wax Poeticsin uudelleenjulkaisusta. Tää kyseinen LP on vuodelta 75 alun perin. Tää Lyman Woodard on tällainen detroitlainen muusikko, joka oli aika monissa näissä Motown-jutuissa mukana. Esimerkiksi Martha Reeves and the Vandellasissa soitteli. Mutta sitten tää on ehkä kuitenkin kovimmaksi nostettu tän tuotoksista tää Lyman Woodardin omalla nimellä julkaistu tää Teme Saturday Night Special -levy. No joo, kuunnellaan tää nimikkoraita tästä.

siinä kuultiin Rene Kroosin Scrabble, jota J. Dillakin on samplännyt. Tai siis siitä se on varmaan kaikille tuttu. Kuunnellaan seuraavaksi uutta fantasiaa, niiltä on tulos uusi LP ensi kuussa, mutta kuunnellaan tässä odotellessa tästä vanhalta LPltä biisi nimeltä Faija.

soitettiin. Mulla on Kyösti Mikkilaina, se ei varmaan kuulu mitään, mutta äskeinen biisi oli Daniel Johnstonin. Jos asuu Jyväskylässä joku kuulijoista, niin kannattaa käydä Centrum-kirppikseltä hakemassa Daniel Johnstonin musaa. Kun ollaan seuraavaksi vähän Clashia.

Jes, palattiin hetkeksi tonne Hurstfest-tunnelmiin. Tässä oli Yön syke, biisi nimeltä Gordon. Kun ollaan tässä Seiskan B-puolelta, biisi Annoin kaikkeni Hurstfest-tunnelmissa.

siis avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Taustalla soi Barry Andrewsin disko Jyväskylästä. Biisin nimi on Alf Hild. Äsken kuultiin samalta kasetilta Boom Boom 2. En edelleenkään tiedä, kuuluuko tästä mikistä mitään. Terveisin Kyöstille.

Siinä kuultiin Elon Älä pelkää 7, kun ollaan tosta B-puolelta vielä Dubi Temppelin vetona Elossa siis laulamassa Jona Vilja

kuultiin Marno D. ja Soul Investigatorsin Pod Club, kun ollaan putkeen vielä instru samasta aiheesta. Täältä lähtee.

Love you. But you know I've been through this before.

Oh, nothing takes the place of you.

Jep. Avaruusdisko taitaa täällä kiittää. Kiitti kaikille kuulijoille. Palataan asiaa jossain vaiheessa, kun saa paremman mikin.

Vittu tästä. Onko teillä hauskaa? Vitutistaako? Ahi!

0: Valo show unohtu. Valo show.
1: No niin, arvoisat suomalaiset. Aamupäivä ehtoo taikka minkälaisena vuorokauden aikana hyvänsä, niin saatte kuulla semmoista.

Radio.

0: Semmosta peli.
1: Hieno mies silti. Lapin sheriffi.

0: nimiseltä.
1: No niin, no niin. Teuan ja niin edespäin, me olemme tuntemattomat.
2: Tämä biisi kertoo meistä, eikä suinkaan teistä. Meitä turhaa haukkua, jos vielä kannat koululappua. Me emme soittimia soita, emmekä edes tosissamme koita. Bändimme on tuntemattomat, on sanamme mahdottomat. Matkamme taittuu paakella, olemme ajaneet myös saapilla. Turhaa meidän on paakia vaihtaa, monet meidät sen takia kaihtaa. Mielijuomamme on ollut. Pois liimat, pensat ja tolut. Kenne myös kadulle limppailimme ja metsissä imppailimme. Kun humallumme, tappelemme ja rähjäämme. Ei meillä ole vierata paikkaa, poliisilaitokset putkat hieman vierampia. Meillä ovat hampurilutkat, on poliisissa myös sakkoja. Mutta kaikki ne antavat sakkoja. Olemme rikkoneet monasti lakia ja ehkäpä sen takia olemme tämmöisiä.
3: Olemme tuntemattomat, parhaat.
2: Emme koskaan herra aamulla varhain.
3: Kouluttakin aina myöhästymme, päivän kaksi.
2: Jos sinne me menneet, kulku neuvonkoli taksi.
3: Lintasessa joimme ja kotiin murret.
2: Me äänestää pahalle, olemme persoa rahalle, olemme
3: tuntemattomat!
2: Kun peruskoulu loppui, sitä juomisen kunnolla tottuimme juomaan, kehotimme jyrkiä. Kun kesä loppui, oli koulun pakko pyrkiä. Me ammattikouluun pyrimme, mutta tietysti sen turimme. Ei tullut järjestä metallityömiestä.
3: Eikä Markasta kokkia.
2: Tähän me soittavat tätä rockia, kutsumme sitä
3: Nieturissa rockiksi!
2: Siellä vielä joskus me valmistun kokiksi. Turihaaveita, näinjohaaveita. Me sähälämme, mutta märjäämme. On kotiin maalahovi. Jos sinne tulet, voit olla pitämän kuin tovi. Turha edes koittaa. Hullusta ennen pitkä voittaa. Täällä hulluja nuoria, jotka eivät olla vanhoja muoria. Ken tänne tulee, se pelkää. On jenki me aaleenkin, meiltä saat selkää. Oma enemme on munattu, olemme olleet liitsillä. Kyllä meillä on luvattu paremmat olot ja mökki, mutta se on ollut vain rikki. Ei tästä paikasta ole kuin edes Mattia Teppo. Kun alahvia määrää Seppo, mutta me taistelemme ja kaleja kulutamme, koska siis se kestää.
3: Olemme tuntemattomat, parasta varhain.
2: Emme koskaan herää aamulla varhain.
3: Koulusta aina myöhähtymme, päivän kaksi.
2: Jos sinne me menneet, kulku neuvomille taksi.
3: Linsassa joimme ja kotiin murrettoimme.
2: Me haistaa pahalle, olemme persoa rahalle, olemme
3: tuntemattomat!
4: Salakko.

mitä se ryminää täällä? Ovet sen kun paukkuu ja rytisee, tää on seksihelteen kourissa täällä.

0: Saimme juuri vieraan studion.
1: Kiitos kutsusta.
2: Kasetia mun kanssa.
0: Mor-

Ja, aber. Tschüss.

Yo pues qué lo partido aquí vale un cojón qué pero qué.

0: hauskaa!
1: Tämä. Ja pyllysi, karvasin pyllynsä koiria päin.
2: Mutta teillä ei... Teillä kurpa ei...
0: Vittu tästä. Onko teillä hauskaa? Vitutistaako? Hauustalkoot kassu tässä Lahdesta, projekti 1. Tässä on musta aika kova tiskopiisi, että nyt kun teitä siellä on pitkään jalalla hilpeesti.
3: Ja ajatuksen.
0: Disko.
4: Ja tervetuloa tähän diskotekkiin. Tänään meillä on täällä todella mukavaa. Meillä on täällä aivan uutta Big Fun.

0: No niin, olin havaitsemani siellä ehkä hieman jo kainaloita hipelöidään. Löytyisikö Kaleville haastajaa? Mitä? Siellä herra eturivissä. Sieltä!
1: Jumalauta! Mahtava. No.
0: No niin. Mikäs sun nimi on?
2: Sami.
0: Sami. No niin. Sami, anna mennä.
2: Siitä on ehkä 15 vuotta kuin viimeksi, mutta
0: aika, jumalauta. Parit suhnat tuli siellä, mutta kunnon pärinä. Mä oon niinku parhaimmillaan. Joo, hei, päästiin tässä näitä hittibiisiä vauhtiin, niin mun on pakko pistää toi Jyväskylässä, kun ollaan. Paikallinen klassikko.
3: Pikku Ilja, väitellen. Pikku Ilja, väitellen.

0: täällä on kaksi linjaa, punainen ja vihreä linja. Kysy tiedät, sä vetsit punaista linjaa, sit sä oot siellä vuoronumero, ja sä jäät sinne oven taakse vaihtamaan. No, sit kun sun nimes huudetaan, no kyllä sä tiedät.
1: Menti!
0: Pikku hiljaa! Väitelle! Ava! Top! Kiva!
1: Kaikki sanoo aina, että soita tapsa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa tapsa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voileipää tapsa. Ota kivi voileipää tapsa. No no! Kaikki sanoo aina, että ota viinaa hoppa. Kaikki sanoo aina, että ota palokuvia hoppa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voileipää hoppa. Ota makkaran voileipää. Nää! Kuulisit tommosen makkaraa syödä? No no! Hoppa, is rasta! Hoppa, is rasta! Hoppa, is rasta! Menti! Menti! Menti! Pikku hiljaa! Väitellen!

0: son of a feather, kick it. Everybody smoking, you know? Red police chase him, red police chase him, red police chase him. Yo.
1: Olemme monta mikkiä nähnyt, mutta en mä tämmöstä ole. Tää on niinku syysi aikaan, kun me tulin...
2: Tuo emäntäni kanssa hän tietysti tuli ensiksi, niin kuin hän pyrkii aina vähän olemaan ensiksi. Niin... Tuuliviiri hommaan. Toivotaan, että täällä tänä iltana nyt sitten ei kuitenkaan olisi...
3: Tuuliviiri.
2: Kaikkein iloisin ja suloisin on sien itävän. Ja missähän meillä on yllättäen kokous? Hän ehkä vähän yli 30, niin komee friski, nuori mies, komee friski, nuori mies, mies. Kysyn, no mitä sinä odotat herralta? Ainoa, minä haluaisin saada lisää voimaa. Että minä tulin 3 kuukautta sitten. Ja sitten mä odotin, että hän tietysti sanoi jossakin kokouksessa. Ja jatko sitten ja sanoi, minä kuuntelin kasettia. Ja minä tulin. Minulla oli ollut 3 kuukautta. Kuukauden kuluttua tuli kokoukseen saamaan lisää voimaa. Hän jatko sitten ja sanoi, Minä kuuntelin kasettia.

Kasumeshu on täällä taas. Hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa.

Terve naapurit. Ei, kun mennään hetkeksi vielä lakeuksille. Mahtava biisi.

No niin, kassumessu 18, kello 002, ohjelma taisi alkaa 18.02, 18 plus.

0: Ay, ay, no, no, no, polla, polla, polla, polla, polla. Tällä lopetta, kun se meni aika kivasti, mutta siinä oli kyllä pieniä virheitä. Soititte hiukan väärin tuossa Ritoranton kohdalla. Meni hiukan pieleen. Älä nyt enää hakkaa siellä, kun tää meni hiukan pieleen. Täytyisi ottaa oikeastaan uusi, että soititte väärin siinä yhdessä kohtaa. Muistatteko? No ei, kyllä, meni, minä huomasin heti, että meni Ritorannan kohdalla väärin, kun nimismieskin putosi ton, mikä syntisaattori takkaa tonne laatteelle, sullakin on kitara muuten väärinpäin sylissä. Vaasuri, kyllä siinä nyt syytä löydetään, mutta ainoa, joka löi kompia sillä lailla, kun kuuluu, se löi rumpua, niin kuin valssissa lyörään oli rumpani. Niin, se löi ihan oikein ainoa, vaan että se istui pikkurummun päälle ja hakkasi tuota jakkaraa, mutta mitä me näistä menkää nyt hakeen, tuolla on kunnon nuotit tuolla porstuossa, niin soitetaan sen jälkeen oikein semmonen kappale, että se on sitten oikein kappale. Siellä ei ole poilla mitään vaikeuksia. Minä olen tällainen nuotit semmoiseen järjestykseen ja niin komeet nuotit, että se on helppoa, kun sieltä tullaan ja sitten ruvetaan pläjäyttelee. Ei ole vaikeuksia. Mulla oli kyllä vaikeuksia.
1: Mutta, mä kelailen tästä vielä. Mitäs vittua? Tämä on Steel, tämä on Steel.
2: Joo.
1: Taisi olla väärä puoli.
2: Ei. No.
1: Eiku joo, tossa se oli. Joo. Mun piti soittaa tää yksi tietokoneaiheinen punkkibiisi. Tässä on tämmönen yhtye kuin Limator Torniosta sanovat, että 90-luvun alussa äänitettyjä biisejä, tämmönen poika porukka. Mm-hmm.

Messu poikkesi viime viikolla Lahdessa. Kävimme myös tapaamassa yhtä suomalaisen psykedelian ja avantgarden kotikutoisemman suuntauksen veteraaneista. Ja hypätään tuonne Jorma Saarikankaan kellariin ja JKS:n maailmaan.

0: siinä Burning Wheels JKS ekalta levyltä. Jipii! Hei, täällä on kassumessu. Minua hieman närästää, siksi juon jogurttia. Nyt saa virtapiuhan päästä kiinni. Ihan pieni hetki.
1: Tämä on tässä kielen päällä.
0: Ykkösbiisiksi oli. No niin. Hei hei, siinä oli kasvamissa tunnari. Tässä tulee seuraava ehdokas.

0: Joo, tää oli... Mikä? Tux...
1: Halo. Kukaan ei kuuntele.

Πώς μέσω σε όλα αυτά.

Namaste.

overstrayed my Oh, dear, my shit.

0: siinä kuulimme.
1: Haloo. No niin, terve. Siinä kuulimme Reista sitten kasetin

Jevel. No niin. No niin. Kiitos Kaisa. No niin, TV:stä tuttu Kassumessu lopetti juuri toimintansa. Tässä alkaa nääs finyyli fartti. On peijakas, kun ei mitään kuulu. Niin kuin kuulette, NS Lupin neulat paskaksi saman tien. Ainoa sun, oho, no niin, kaiut, ei kun nää, mitkä pikkukaiuttimet täällä tippuu, korvakaiuttimet. Joo, tervetuloa, kuusinkertainen finyylifartti. Keskittyy tässä lähinnä hunkarialaiseen musiikkiin, ja se on myös romanialaista ja bulgarialaista ja hieman Neuvostoliittoa ja muita tuollaisia seutuja. Aloitetaan yhdellä unkarisuosikeista, niin Campes Dolores Levitation LP:ltä aloitus Overtuurit ja Levitation.

Joo. Gambit Dolores 80-luvun lopulta. Siellä sitä mennään jossain Unkarin ja Romanian radalla, mutta ajattelin, että voisi tähän alkuun palata tonne 60-luvulle. Tämmönen yksi tunnetuimpia bändejä varmaankin Unkarissa on tämmönen kuin Illes. Ja tota, tässä on mulla niitten tämmönen sinkku vuodelta 67 muistaakseni. Ja tässä he laulavat Little Richardista. Ainakin tää niinkö alkufilli on musta ehkä parhaita missään ikinä. Ja muutenkin tosi hyvä ralli. Tää tulee nyt monona tosta. Se on varmaan alunperinkin ehkä mono. Eikä mitään.

No niin. Teknologia tuli tähän vähän väliin, mutta otetaan uudestaan Illes. Jumalauta.

0: Au!
1: Jumalaare. On se hienoa, että Itä-Euroopassakin on uskallettu ihan reilusti vaan matkia amerikkalaisia ja tossakin niin Little Richardin maneerit vedetty tosi hienosti ihan omiin sfääreihinsä illes. Sitten toinen myöskin hyvin legendaarinen unkarilainen bändi Lokomotiv GT. Ja tämäkin kuulostaa melkein niin kuin 70-luvun alussa olisi tehty, mutta oikeasti 77. Sattumoisin kappaleen nimi on Radio. Radio.

Eikö se ole varsin hellyttävää tuo englannin kielen lausuminen? Tai niinku kotosan kuulosta, kun Waterloo-kin sanotaan vaikka Waterloo. Eikä miten muuta. Waterloo. Joo. Seuraavaa mä en ole itsekään kuunnellut vielä, mutta tää on klassikko diskobändi Neoton Familia. Neoton Familia, yksi 70-luvun varmaan suosituimpia bändejä tuolla. Tää on niitten jonkunlainen anthemi varmaan, tää on Neoton Disco.

Siellä jo Romanian kulkukoirat haukkuu, jos tarkkaan kuuntelitte. Tässä se juna just taitaa lähteekin. Mutta olkaa hyöt. Niin, että tehdään pieni koukkaus Romaniaan tässä välissä ja

mä vois itse asiassa vähän tsekkailla näitä biisejä. Oh, tää on melkein parempi tälleen. Alkaa muistuttaa melkein tota Manelee. Elektronista Manelee. Aivan mahtava meno tässä.

La tens. Testicos.

tänne ilokivin alakertaan pakkautunut aivan mieletön määrä kuuntelemaan hyvää musaa, sillä soittaa tällä hetkellä Astrid Swan ja semmoista. Joo, tunnelma rupeaa olemaan niinku aika niinku jees.

Kiitos, kiitos. Lisää tanssimusaa tulossa seuraavaksi. Dress music coming on.

0: Kiitos, me ollaan Chiot Oulusta. Koskettimissa bassossa Veera. Antakaa aplodit Veeralle. Rummuissa Sami Keinänen. Taitaa olla historian ensimmäinen bändiesittely meillä. No, ja jatketaan joskus näin.
1: When you hear this sound.

paljon. Ootteko te viihtyneet Jyrokissa? No, hyvä, että edes vähän joku. Soitetaan tämmöstä uutta matskua vähän tähän lähtöön.

0: ruddy your hair. Mielipuolien kuuntumispaikka.
1: Ja hyvää iltaa taas. Meillä on täällä vieraana näyttelijä ja kirjailija Matti Tulla.
2: Mennäpä vittu.
1: Hienoa, lyhyestä virsikausi. Kiitoksia Matti ja hyviä festareita. Miten se on mennyt tähän mennessä? Joo, se siitä sitten. Kiitoksia Matti. No niin, alakerrassa tunnelma on aika tiivis ja jännittynyt.
3: Kerrassaan.
1: Ja tervehdys taas. Täällä Jyrkissä on mainioja rauhallinen meininki. Minulla on tässä vieressäni ravintolan henkilökuntaa. Olet täällä järjestyksen valvojana.
4: Kyllä vaan.
1: Miten luonnehtisit tätä yleisöä? Olet varmaan ollut todella monenlaista tapahtumissa mukana. Miten luonnehtisit tätä Jyrkin yleisöä?
4: No onhan tää ehkä vähän värikkäämpi kuin muualla. Että ihmisiä monen makuun musiikkiinkin. Ja
1: ihan totta. Ja varmaan semmoisia tilanteita, mulla on semmoinen käsitys, että tää on aika rauhallinen festari sillä lailla, että täällä on hyvin käyttäytyviä ihmisiä kyllä, ja että ei varmaan kovin paljon niin kuin jouduta niin kuin puuttumaan.
4: Ei kyllä, että
1: joo, se on hieno.
4: Käyttäytyy tosi hienosti ja
1: joo,
4: oikein hyvin.
1: Joo, se on tosi hienoa. Aina toivotaan, että tää tämmöisenä säilyy ja tota, kiitoksia teille paljon tästä haastattelusta ja kiitoksia myöskin tästä työstä, että tehän tästä aika paljon teette tämän, että tää pysyy näin läsnäolollaan ja olemana skarppina ja silmät auki. Ja
4: kiitos vaan.
1: Joo, kiitoksia. Siirrytäänpä hetkeksi tänne hikiseen Jyrokin alakertaan, tänne mustaan laatikkoon, pyhään mustaan laatikkoon. Täällä on ihmisiä ihan helvetisti ja kyllä niillä näyttäisi ainakin hauskaa olevan täällä, että ei voi moittia yhtään meininkiä. Tämmönen tilanneraportti nyt tällä kertaa. Katsotaan, jos tästä taas saatais mukavia vieraita haastatteluun hetken päästä.

hyvä herra Sväki. On tullut jo ties monen aktin aika ja tällä kertaa meillä on vieraita tuolta kaukaa Keski-Euroopasta, Belgiasta saakka. Tämä kyseinen bändi on nimittäin Antwerpenista kotoisin ja sen sanotaan olevan krautrock- ja proge-vaikutteinen yhtye. Yhtyeen kolmas albumi Rising Sun Setting Sun nousee jo Deussin maailmasta kohti suoraviivaisempaa ja omaa popmusiikkia kohden. Näin sanotaan ja heidän tuotteitaan on saatavilla tuolla ylhäällä ostettavissa. Mutta hyvät ihmiset, antakaa siis suosionne kuulua tämän belgialaisen herrasmiehen tulla. Sillä nyt on aika tuolta Hörsöntintin ja Milun maasta Minskoon. Hyvät naiset ja herrat, Scorchio!

Thank you.

Thank you very much. My drums, Minchou.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Tässä Jyrokin ilokiva alakerrassa Minskov lopetti juuri settissä. En tiedä, eipä sieltä taida Encore enää tulla ajanpuutteen takia, mutta täytyy sanoa, että tää oli pirun kova bändi. Tää soundit potki aika hyvin lujaa munille ja soitossa oli kivaa semmoista reippautta ja raikkautta. Ja tuli sit aika monta bändiä mieleen. Yksi oli ehkä Placebo, mutta jotenkin tuntui, että tää oli saatana parempi, että näähän soitti niinku molkoja. Ulsdalin niinku suohon nää jätkät, että kyllä nää tyypit osaa. Mites? Tässä on muutama ihminen, jotka varmaan halus kommentoida, että mitä tykkäs bändistä? Minskov.
2: No, parempi kuin keskiverto.
1: Entäs Tero?
3: No, hirveesti tietysti oli vaikutteita Placebolta, mikä oli aivan ilmiselvää. Mutta noin niin kuin isona kokoonpanona täytyy sanoa, että osasivat niin kuin lunastaa noin niin kuin isomman bändin puitteet silleen, että toimi oikein loistavasti kyllä.
1: Joo, ihan samaa mieltä. Entäpä sieltä, liikeneekö kommenttia, mitä tykkäsitte bändistä? Mikä just lopetti?
4: Mikä siinä oli se koukku? Todella energinen bändi, kyllä tykkäsin.
1: Joo, samaa mieltä. Makeeta vetämistä. Soundi oli niinku iso ja se tosiaankin potki, mutta se oli sillä lailla kivalla tavalla iso, että se ei ollut mikään semmonen kauheen vitun mega stadion hard rocki soundi, että todella hyvä ja brittiaksentti on hallussa. Joo, ruotsalaisia nää on. Joo, hieno keikka, hieno veto. Alakerta rupeaa pikkuhiljaa tyhjenee taas, että yläkerrassa siellä soittaa joku ja tässä on jo pidempään ollut semmonen odottava tunnelma, kun se terveet kädet tarjoilee sitten meille oikein sitä verta ja hikeä ja pissaa ja paskaa ja kumia ja verta ja kaikkee. Tämmösiä fiiliksiä alakerrassa tässä, näin. Mitäs kaikki? Mitä rikot bändit?
5: Tää oli illan paras.
1: Joo. Loistavaa. Kiitoksia. Ja vielä vähän lisää kommenttia Minskovista tuleeko. Oliko kova? Olet lähetyksessä. Oliko kova Minskovi äsken?
5: Mitä?
1: Oliko kova bändi äsken?
5: En mä kattonut sitä.
1: Entäs kuuntelitko?
5: En kuunnellut oikein.
1: Okei. Okay.

0: Suvi kommentoi tässä kohta aloittavia terveitä käsiä. Kyllä aika onnistuneesti tosiaankin.
1: Minä olen pitkän matkan ja TK kun soittaa, niin silloin kyllä laitetaan maksa pyörimään pernan kanssa kekkilattialle ja pyytämään anteeksi olemassaoloa. Silloin laitetaan suolet mutkalle.
0: Joo, kyllä kohta lähtee semmoista kyllä kohta lähtee semmoista settiä, että voi vittu oksat pois. Anteeksi, että vittu lähtee semmoista.
1: Kyllä. Näin pääsee tapahtumaan ja hyvänen aika sentään. Minä luulen, että tämä paikka räjähtää. L'explosion le monde!
0: L'explosion le monde! Le ilokivi!
1: Le ilokivi explosion et la but et le sebu. Le plié und explosion. Oui!
0: Un peu de tremendous!
1: Bouvi le monde!
0: Merci Bobby.
1: Merci beaucoup. Sami, mon chéri, ihalahduttavaa nähdä teidät kaikki täällä näin runsas lukuisena. Mutta hyvät ystävät, nyt on koittanut perjantai-illan kohokohdan aika ja minä luulen, kuulkaa, että punkin ystäville on koittanut eretön joulu. Eikö näin ole? Kyllä. Nimittäin tämä seuraava yhtiö oli jo ensimmäisellä Jyrokilla 25 vuotta sitten ja on jälleen tänä iltana täällä. Heidän hohtonsa ei ole hävinnyt mihinkään. Tällä bändillä on nimittäin faneja Brasiliasta, Keski-Euroopasta, aina Venäjälle saakka. Ja Japani, kyllä siellä valveutuneet nuoret miehet tietävät, mistä on kysymys. Joten rakkaat ihmisen pojat, paukuttakaapa niitä karvaisia terveitä käsiä ne yhteen, sillä nyt lentää pissaa ja paskaa, kumia ja verta, sillä lavalle nousee TK!
2: Oh.

Kas siis käyti silloin aikana täällä soittaa? Tässä on puhua nominalla.

0: ponerle los pares de la
1: Un petit jeu de...

0: Sukurutsu.
1: Hey.

오, 오셔 볼 것 같아.

fratello, come sei tu? Sono battuto e tu che vado.

Какого героя ты ему трасса, а потом у нас сосаю.

what I had on that watch, excuse me.

0: 是说，是不是？
1: Oikein hittaasti.
0: Oikein hittaasti.

Ooh.

0: 頃だ。よう。よう。
1: 甘がられ。
0: どこの辺びっくりして
1: る。お母さん。

with the focus. Oh. Yeah, so the rest of this thing is really.

0: Sitten aluksi yksi semmonen helvetin pitkä biisi kestää tunnin verran, mitä hän.
1: Se on semmonen... Joku tietää... Jos joku tietää P-stiile, niin tämä on sille.
0: Näin.
1: Sori, hälle. Hälle.
2: Onko se Doom-versio?
0: Joo.
1: Doom-versio, helvetin hias.

No huhuu. Terveet kädet just lopetti ja se oli sitä hissimusiikkia. Mutta semmoista hissimusiikkia, kun hissi tippuu sadannesta kerroksesta suoraan pudotusta alas ja porautuu maan sydämeen, missä se palaa ja sulaa paskaksi. Siksi, koska se sydän on lämmin. Ja niin, on myös terveet kädet. Ei jumalauta, kyllä nämä ukot on semmosia, että ei... Eivät pyydä kyllä äitiä pyyhkimään, ei saatana. Aikamoisia niinku... musiikillisen hyökkäyksen veteraaneja nämä tyypit. Yleensä sekos. Aivan loistavaa. Vielä vähän kovempi meno olisi vielä voinut olla eturivissä, mutta oli siellä semmoista, että ilokiven lattia varmaan painu parikymmentä senttiä alaspäin. Terveitten käsien kaminassa oli se 82 puuta. Ja ne kaikki kyllä poltettiin, ei jäänyt kuin tuhkaa ja helvetinmoinen lämpö tänne. Täällä rupee pikkuhiljaa meininki hiljenee ja kyllä varmaan niinku tosta tollasesta rankasta hooseesta tykkäävät sai sen mitä halusi.

Olemme yhtyeen nimeltä Muuan mies ja aloitetaan sellaisella laululla kuin Kulkumies.

Kiitos. Joo, se oli uusi kappale. Ja nyt kun on kevät ja kevättä rinnassa, niin soitetaan tällainen iloinen kevätlaulu, jonka nimi on Mä olen iloinen.

0: Paljon kiitoksia. Sitten soitetaan tällainen vähän hassu laulu.
1: Millainen laulu?
0: Poni. Yhden keskioluen, jos voisin saada. Ja tortilla. No niin. Tämä ei kerro meidän elämästä. Tämä kertoo jonkinlaisten preeriakoirien elämästä. Tai no, vakavasti ottaen, tässä ei ole kyllä oikeanlaista mitään järkeä. Kiitos. Mutta soitetaan nyt kuitenkin.

Paljon kiitoksia. Sitten jatketaan näissä lännen tunnelmissa. Ja lauletaan tämmönen oikeastaan aika vakava laulu. Seuraavan laulun tekstin kirjoitti Lorca joskus Espanjan sisällissodan aikoihin. Ja silloin oli tilanne sellainen, että saattoi joutua

Palitkouska ja... Yksi kansa, yksi johtaja, kuulostaapa tutulta, vaan silloin loppuuralla tuskun kuuluu laukaus. Sitten niin tässä vieressäni harmonikkataiteilija Pekka Huttunen. Ja nyt kun haitarimies on esitelty, niin soitetaan laulu nimeltä Haitari.

kuvat. Me soitamme taas yöhön kadoten. Näin kirkuu harmonikka ilmaa lempien. Soi yllä askeleiden kaikuvain. Ja soihtu sammuu, syttyy jälleen empien.

Sitten tuota tällainen runo, jonka Pentti Saarikoski joskus muinoin kirjoitti. Ja tämä laulu löytyy myös meidän hienolta CD:ltä, jota saa Helmilevyistä. Painakaa mieleen, siellä on monia muitakin hienoja, ja Tiskiltä myös. Siellä on myös Helmiä levyjä.

Kiitos. Sitten laulu nimeltä Ei.

Kiitos. Sitten on meidän viimeisen laulun aika. Ja laulun nimi on Sanoma. Täytyy ehkä vähän kertoa, perustella ensin, nimittäin usein, no emme perustele, se ei olisi sanoman mukaista.

Ensin se on jumitus.

0: Jonathan.
1: Kiitos.
0: Sitten vaimon kielloista huolimatta soitan huussibiisin. Tämä on sitten todellakin viimeinen. Näin tyhjä on takki.

0: olla pihan reunassa lehdon. Sylissä vanhojen koivujen kehdon. Uusissa suojassa maailmalta. Miten mukava onkaan paskantaa, kun on kesäinen ilta. Toimittaa pyyhkiä, heittää vähän purua. Hetkinen vailla huolta ja surua. Huussin rauha saa uneliaaksi. Maasta on mies ja tulee taas maaksi. Kaksi reikää ja prinsessa Diana. Jota katselin kersana, sittemmin faijana. Laidalla pihan reunassa lehdon. Miten mukava onkaan paskantaa, kun on kesäinen ilta.
1: Kiitos.

0: myš.
1: Vähän niin kuin grillitä. Nyt tätä pistää eniten paahdettua sipuria. Pelastaa yön pitää. Koskeli
2: isoista kuvia tuollaista ihanista.
1: Joo.
2: Ammattista. Mm. Siis niin mieli. Helposti suolaa.
1: Koska niitä hajuissa pitkästä on lapsuutta.
3: Joo. Mitä täällä on?
1: Pekko Kähkki. Ja sitten on Spitsi.
3: Ennenkö tässä pelastat tajuun?
1: Ai niin. Jätkellä tätä työtä.
3: Niin.
1: Sielläkin pitäisi maksaa liput
3: kaikki.
1: Kyllä etukäteen sinne vaan. Niin mitä Rimatille piti kyllä? Mitä sitä levareita laitettiin vaan kuulua etukäteen? Mikä Rimatille ei ole rahaa? Se arvilaiskin seuraava. Saisi tuolla automaattisen rikon. Kyllä ihan naurettavaa. Sitten kun jättää yksin koneen lähettäjä, niin se on vaan kotikaan.
3: Niin kuin mä ottaa tätä. Ja se lupas laittaa.
4: Perjososeossa vaan perjose peräte, elki ja pori hammasta keuku nangansa, pori hammasta keuku.

0: Oikeesti. Katoi oikeesti.
1: Se mihin tässä. paha Pirjo, Pirjo toisesta demonisesta naisesta, nimeltä Pirjo.

Kiitoksia. Joo. Ja niin. Mä en välttämättä mokailu noissa sanoissa, vaan se on yksi noista Suomen vanhimmista ylöskirjatuista palladeista, joskus sanoisin 1700-luvun puolelta helpostikin. Ja ei ole vissiin osannut se kirjuri hirveän hyvin suomeen, kun tää on jo, en tiedä miksi se on se ylös laittanut ja olisiko joku oikeudenkäynti kyseessä ollut. No nyt tuli semmonen Hilma Varsanpään muun muassa laulama kiva kappale. Tän nimi on Oi lumi liitele. Ja tässä on yksi hieno, kaunis, sykähdyttävä kohta, semmonen niin kuin kosto ikään kuin parisuhteessa, kun on erottu, niin sitten tämä kaveri katsoo sen rakkaansa tai vanhan rakkaansa kuvaa ja sitten se antaa sen takaisin, mutta se pyyhkii sen nimen pois sieltä takaa. Julmaa peliä.

Semmonen. Kiitoksia. No, itse asiassa voisin nyt soittaa tämän iltapäivän ensimmäisen, tai minun osaltani, lainakappaleen. Tämä on lainattu semmoiselta mainilta orkesterilta nimeltä Kiila. Ja tämän nimi on ehkä Haamut tai Haamuja, tai Jos haamut voivat kulkea. Se on vähän uusi.

0: Y dos. Piroxi.
1: No. Sitten voisi tulla. Tämä perustuu semmoiseen inkeriläiseen vanhaan runolauluun. Siinä kertoja on tämmöinen tyttönen, jota ahistaa niin paljon, että vielä kuolemansa jälkeenkin sitä ahistaa. Viekää minuista.

Dídos. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Mitäköhän se kello on? Ei ole kellään kelloa. Elvis näkee kaiken. No tota... Oliko Elviksellä ikinä semmoista mullettityyppistä tukkaa, kun lehdessä sanoi se yksi hipsterparturi, että sillä oli, mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä. Ei ole tietoa. No, sit

Hola. On present se m'ha saltat. Mumma alta. Jonka nimi oli siis Marina Takalo.

niinku symboliikalta ei siinä mitään kummallista tapaa. Mut semmonen tarina Marina Takalosta, ne leikki kaverittensa kanssa pienenä nukeilla häitä ja sit ne hautas ne häänuket morsiamme ja sulhasen sitten multaan. Pari viikon päästä sitten seuraava pari, kun oli menossa naimisiin, siellä päin löytyi kuolleena.

0: istun empeneidon e halottaa. Semmonen. Wow.
1: Joo, ne oli vakavia juttuja silloin.
0: Tommoset siirtymäriitit.
1: Ja ikään kuin olivat totta. Ja sitten ne piti suorittaa just eikä melkein muuten. Kävi hassusti. No, muutaman kappaleen nyt ainakin soitan vielä. Tää olisi sitten...
0: Hyvin lailla levinnyt laulutyyppi. Hirttäjämies on tän nimi. Ja tässä tässä on semmoinen lunastus kyseessä. Mutta ei se mitään.

Kiitos, kiitos. Kiitti. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Yhden vielä soitan.

Tuskaanton kesurtsu ruoalaina. Kiitos.

0: No, mitä tykkäsit?
1: Minua meinasi alkaa itkettämään siinä, kun se lähti kiertämään ympäri maan ja etsimään sitä. Oli kyllä dramaattista.
0: Se oli kyllä. Kyllä entisaikaa ihmisillä on ollut enemmän tunteita.
1: On.
0: Mitä tunteita sulla on jäänyt?
1: Kyynisyys.
0: Se on muuten kiva tunne.
1: Pessimismi. Siinä ne taisi olla.
0: Vähän kipua.
1: Joo.
0: Se on tätä meidän aikaa. Niin, ollaan täällä Jyrokin päivä. Lukilla.
1: Tunteikkaina.
0: Täällä on tunteita ja tuoksuja.
1: Täällä on ihana pizzan tuoksu aina välillä.
0: Niin on silleen. Kyllähän se näin krapulassa tekee aina mieli.
1: Aina. Varsinkin jos sitä joutuu haistelemaan.
0: Niin. Kävikö yöllä grillillä?
1: En käynyt. Kotona laitettiin kasvisleikkeleitä. Hellsans jerkit. Ihania herkkuja.
0: Oli hyviä.
1: Kyllä. Vähän palo suu, kun oli niin kiire sitä sitten syö.
0: Oikein
1: pestoleivälle leikkele.
0: Oho. Te olette oikein panostanut.
1: Joo, meillä oli kunnon gurmee yö.
0: Mä kävin grillillä ja mietin sitä, miten erilaista on käy grillillä, kun se ei enää matkan varrella. Että tavallaan pitää erikseen käydä grillillä.
1: Tulee se päämäärä, eikä se vahingossa.
0: Joo, siis. Jotenkin grilliin sopii se, että se on matkan varrella. Tuntuu vähän aina pahalta. Ehkä pitäisi tehdä kaupungille joku hakemus, että voisiko laittaa grillin tuohon.
1: Matkan varrella. Niin.
0: Se on kiva. Kyllähän kaupunki välittää asukkaista. Elävä kaupunki grilli ry.
1: Tälle olisi tarvetta.
0: Ei olisi.
1: Mulla on vähän mun korttelissa ei grilliä ole. Siinä on kyllä pari yöpizzeriaa, mutta siinä jotenkin niinku yleensä on tää kodarimyyntipiste,
0: josta
1: kääntyy.
0: Ne on vähän hämmentyneitä.
1: No niin kuin.
0: Houkutteleeko ne?
1: Kyllähän se jotenkin se nakki, se tuoksuu nakilta.
0: Niin, se on uskomaton homma. Siinä on jotain villiä ja vapaa siinä.
1: Nakki, joka on sinne sämpylän väliin.
0: Niin. No on se aika silleen.
1: Tunnettu.
0: Niin, silleen niin kuin suorin ruoka, mitä voi olla sille. Irstaudessa. Tietty toi lihapiirakka, jolla on OK sinisellä on kanssa kova. Sitten vielä homejuustoa.
1: Kyllä. Yöruoka on ihan niin oma.
0: Yöruoka on seksikästä. Siis on ihan turha Suomessa miettiä jotain postereita tai muuten vetämistä. Siinä kun romanttinen ilta päättyy, toinen syö hodaria ja toinen lihapiirakka. Voiko sitä niinku muuta tulla kuin eroottinen lataus?
2: Kyllä, että voisit saada sitä kynää takaisin.
0: Joo, mulla on vielä 2. Sitten saa.
1: Kiitos. Yes. Se video haaste.
2: Joo, pakko tehdä, kun ei tota.
0: No niin, jes, nyt on kaikissa.
1: Tulees jumppaan.
0: Jumppaan, voi ei. Tosi hyvä.
1: Juomaan, joo.
0: Jumppa on vielä parempi, hyvä jos on.
1: Toisiksi suosikki harrastus, jumpan jälkeen on juominen.
0: Jee, täällä tehdään rumaan laikkuja samalla. Nyt kyllä kilisee.
1: Kilisee kulkuuset.
0: Kassissa.
1: Jes, nuo jäätelöannokset siirtyy nyt meitä lähemmäs.
0: Niin jo, nyt meillä on tosi lähellä jäätelöannoksia. Tää on aika kiehtova. Kiehtovaa kyllä. Ja se on seuraavaksi Astrid's vaan puoleltavissa. Niin, Lintusen Johannes tossa, joka just tuli paikalle takaisin, niin kysy tossa, että ajatteko te oikeasti aloittaa 7:30 tässä Hertaraissa, kun terassi aukeaa vasta 8:30. Mä sanoin, että kyllä me aloitetaan. Ollaan sitten keskinäisiä. Radiosta kuuluu.
1: Sehän kuuluu tosi hyvin tonne seminaarin mäelle kuitenkin.
0: Niin joo, totta.
1: Eilen tullessa kuunneltiin, niin kyllä se alkoi siellä jo tiedon porteilla pientä basson kaikua.
0: Voisi ottaa parhaat biisit siihen alkuun, kun kukaan ei vielä pääse sisään.
1: Niinpä.
0: Sitten kaikki voi muistella, jotka oli paikan päällä. Missä oli?
1: Ovet kuitenkin siis aukeaa 7:30.
0: Joo, niin vissi. No sattuuhan sitten. Se on vähän niin kuin olisi jossain hullujen huoneella keskenään siinä suljetulla terassa. Ihan hyvä.
1: Siitä niin kuin ainut pakotie on hypätä sinne puskiin.
0: Niinpä.
1: Siinä kun lähtee alamäkeen kierryään, niin siellä autotie sitten ennen pitkään tulee vastaan. Ja siinä.
0: Niin ainoa vaihtoehto on hypätä kuolemaan. Se on todellinen suljettu. Kaunista.
1: Kuolema.
0: Kyllä.
1: Kuoleman kauniit ja rohkeat.
0: Ottaisipa enemmän rohkeava kauniin kuolema.
1: Tää on kyllä aika paha.
0: Pikkutumma kuolema.
1: mä oon aina kuvitellut, että mä oisin jotenkin niinku rohkea ihminen ja silleen kauhean niinku pätevä toimimaan katastrofien uhatessa ja näin poispäin. Meillä oli eilen meillä kotona pikku tulipalo.
0: Oho.
1: Et uunissa syttyi leivinpaperi palaamaan.
0: Voi ei.
1: Ja mä niinku tällaisen peruselämän arkikatastrofin äärellä sain huomata, että ei musta oo kyllä mihinkään niinku rohkeuden suhteen.
0: Nostitko kädet ilmaan ja huusit apua?
1: No siellä keittiössä oli jo valmiiksi yksi ihminen kiljumassa. Nyt palaa! Apua! Nyt meillä palaa! Mitä tehdään? Minä menin paikalle. Siinä vaiheessa mulla oli vielä se rohkeus. Sitten mä katson sinne uuniin, missä ne liekit lyö ja avaa sen uunin. Läimä sen saman tien kiinni. Päässä kelaan jotain niin kuin mahdollisuuksia toimintaa esim. Että oliko nämä niitä paloja, joita voi kattilan kannella sammuttaa.
0: Mikä se oli se palo?
1: Tällainen spontaani reaktio, mikä musta sitten tuli, oli se, että nyt miehiä keittiöön!
0: Sieltä se tuli syvältä sisään.
1: Apua! Onneksi mun kämppiksen poikaystävä just oli paikalla, joka on siis...
0: Mies.
1: Ja on ihan niinku reipas mies joka. Hän sitten tuli meidät tästä pulasta pelastamaan ja saatiin palo sammutettua siinä sitten. Minä ja toinen naispuolinen ystäväni kädet ilmassa siinä seurasimme vierestä. Vähän kiljahtelimme välillä.
0: No mites teidän leipomukset, jotka siellä uunissa?
1: Ne pelastu onneksi.
0: Täytitte sen tämän naisen paikan, vaikka mieheksi teistä ei ole.
1: Niinpä. Et musta tuntuu, jos palatakseni tähän alkuperäiseen kysymykseen, että kyllä mulle varmaan sopisi kuitenkin se kaunis kuolema paremmin kuin se rohkee.
0: Nätti ruumis.
1: Joo.
0: Rohkeet kuolemat monesti johtaa kyllä tosi ruumiissa.
1: Tantaa.
0: Se on sääli. Katson autiota hiekkarantaa.
1: Niin siellä olisi kiva, kun olisi sellainen kaunis ruumis ajantunut.
0: Niin olisi.
1: Autiolle hiekkarannalle ja turkoosin väriset aallot siihen vähän harmaita niin liplattelisi. Ja
0: nyt tulisi kaunis
1: sellaista vaahtoa, sellaista veden vaahtoa.
0: Sekoittu siihen suusta tulee vaan kuoleman vaahto. Se olisi kaunis.
1: Suolan vieno maku siellä.
0: Nyt vain 7:00. Rohkeat kuvat kaunista ruumista.
3: Illalla minun.
0: Joo.
1: 7:00 löytyy totuus.
0: Näin on. Jos se siellä kerrota, niin sit se on hymyssä. Hymyssä suin. Tää hymykyvissi on mennyt jotenkin pilalle. Onko?
1: En oo kyllä lukenut.
0: Mä en oo koskaan lukenut hymy. Mä vaan kuulin.
1: Oletan, että totuus on siellä.
0: Luulisin, että se on mennyt pilalle. Eikö kaikki? Kaikki muistot.
1: Vähän niinku alibi.
0: Niin jo. Eikö alibi on nykyisin sellainen avun tyyppinen joku sellainen peruslehti? Surullista.
1: Samat rikolliset kiertää.
0: Niin, samat.
1: Avun ja alibin välillä.
0: Niin. Voi voi. Mutta onneksi on Islanti, joka tuo jännitystä.
1: On.
0: Tänä oli eilen lehdessä siitä, että tulivuori voi purkautua useamman vuodenkin.
1: Joo.
0: Tämä voi tehdä tosi hyvää julkiselle liikenteelle, sille lentoliikenteen ulkopuolelle. Hienoa. Tämä on Elenä parasta, on mitä on tapahtunut oikein. Islanti näyttää tietä. Ensin niillä oli se syvä lamasukellus. Ja nyt vielä tämä tuprutus tuolta.
1: Joo, mulla oli Facebookissa oli joku postannut sellaisen vitsin tästä teemasta, että Gordon Brown halusi Islannilta, englanniksi tämä oli siinä, eli halusi cashia, mutta saikin ashia.
0: Aika.
1: Koska islannin kielessä ei ole C-kirjainta.
0: Vielä sekin ulottuvuus tähän tuli lisää.
1: Joo, se taisi olla tämä avaava tekijä.
0: Tämä oli aika pitkä ne mieti. Ihan hyvä juttu. Siinä ne jäätelöannokset on. Yksi toi Bob Dylan saa noita jäätelöitä ja me ei.
1: Vaikea kuvitella mitään, mikä tekisi Bob Dylanista pätevämmän jäätelön saajan kuin meistä.
0: Niin, sanoppa muut. Me sentään istutaan tässä suorassa radiolähetyksessä.
1: Toisin kuin Bob Dylan.
0: Niin.
1: Eikä ainakaan tässä radiolähetyksessä.
0: Ei oo, ei kuulu.
1: No, kirsikatkin näyttää niin hyviltä tossa kermalaahan päällä.
0: Niin. No, suorastaan sellainen kirsikka ton annoksen päällä.
1: Hiruski kastiketta. En tiedä, valinnan vaikeus vähän, että kumman sitä sitten ottaisi ton niinku vaaka- vai pystyannoksi.
0: Niin, ehkä toi toinen on vähän kovaa jotenkin, se ei tipaha, vaikka se on vaaka.
1: Totta.
0: Ehkä se olisi turvallisempi ottaa toi.
1: Siinä on myös eri värisiä jäätelöitä.
0: Niin muuten on. Mikähän värisiä ne on?
1: Ainakin mansikka on varmaan tossa reossa.
0: Niin muuten on. Ne on muuten parhaan näköisiä jäätelöannoksia, mitä on noissa vanhoissa grilleissä silleen, että on 20 vuotta ollut siinä tuulen tuivertamana ne kuvat.
1: Onko ne niissä ihanissa sellaisissa valion korvamukeissa aina?
0: Esimerkiksi
1: sellaisissa. Milloin se naama? Mun lapsuuden yksi parhaita hetkiä oli, kun mä sain oman sellaisen jätskimaan. Oli vaaleanpunainen.
0: Mun lapsuuden yksi parhaita hetkiä oli, kun mä sain Korkeasaaressa sellaisen ison. Se on sellaisen niitä vähän läpikultavia tikkareita, sen jättimäisiä, joka maistuu vaan silleen sokerin. No, söi sitä varmaan 2 kuukautta. Sitten oli varmaan lapsuus ohi, kun tikkari loppui. Sitä ei jotenkin osannut säästää. Mä en tiedä miksi. Mutta mä oon aina kyllä tykännyt sitä. Tämä itse asiassa liittyy noihin tikkareihin. Pienenä, jos niinku sai jotain karkkia valita itse kaupassa, niin mä yleensä otin tikkarin tai purkkaa, koska ne kestää aika kauan. Ja niitä voi syödä silleen säästölle paremmin kuin jotain pehmeitä karkkeja varsinkaan.
1: Joo, totta. No mä itse asiassa mä otin mieluiten sellaisen puhallettavan tikkarin.
0: Okei, se
1: on. Samalla tekee musiikkia, kun sitä söi.
0: Joo, siis se on tosi.
1: Niitä ei taida enää olla.
0: Mut niitäkin yritti silleen säästää soittimella, ja sit se harmitti, kun ne kuluu rikki.
1: Niinpä. Ei kuulunut enää ääntä.
0: Ei kuulunut. Rikkinäinen pilli. Sitten oli pakko syödä se tikkarin. Kun ei sitä voinut enää sitten laittaa sinne karkkilaatikkoon, kun se oli puoliksi imeskelty.
1: Niin meillähän on Kyöstillä sellainen tausta molemmilla, että ollaan lapsena kerätty karkkia.
0: Joo, näin on. Kaikki keräilee jotakin, joku kyllä postimerkki. Me ollaan kerätty karkkeja. Sitten niitä on säästelty ja Kas kummaa, miten karkillekin tuntuu käyvän ajan saatossa, että siellä ne on arvokkaat säästöt pilalla.
1: Ei niinku tällainen pilaantuva tavara sitten kuitenkaan sovi tuollaiseen pääoman keruuseen.
0: Ei, ei. Me ollaan molemmat varmaan lapsena vähän pelätty elämää.
1: Musta tuntuu kanssa.
0: Et ehkä meistä jää se kaunis ruumis.
1: Ei oo niinku näitä karun elämän jättämiä jälkeen.
0: Ei oo, ei.
1: Elänyt siellä.
0: Ei ulkoisia
1: ainakaan. Karkkilaatikossa.
0: Niinpä. Siellä Ritariassa. Karkkien seassa punaista ja mustaa. Anarkia.
1: Joo, joo.
0: Kyllä. Tänne on tullut lisää ihmisiä. Jonkun verran.
1: On joo.
0: Jokohan niillä kaikilla on flaikku.
1: Osalla ehkä on, mutta osa varmaan kaipaa.
0: Osa kaipaa.
1: Omaa heikko. Miten tää? Pimpattu.
0: Pimpattu ja flaikku.
1: Pimpattu
0: ja flaikku. Niin, noin on hienoja. Tuollahan...
1: Yes.
0: Joo, kyllä.
1: Paljon on sydämiä ja paljon on pieniä eläimiä näissä flaikkeissa.
0: Niin suuri osa näitä sydämiä. Mä ajattelin, että sitten voi iloisesti yllättyä, kun tulee jotain muuta. Mur. Jos joku haluaa näitä pimpattuja flaikkoja vakkarissa, niitä tällä hetkellä. Ja...
1: Kannattaa tulla hakemaan.
0: Kannattaa tulla 5 € sisällä. Ilalle Jyrokista saa kanssa.
1: Joku tässä saattaa vielä soitella, mutta flaikkuja jaetaan senkin aikana.
0: Ilalle Jyrokissa saa kanssa flaikkuja. Paljonhan sinne maksaa sisäänsä joku?
1: 17 € on käsittääkseni päivälipu. Mutta en tiedä, onko niitä jäljellä enää.
0: Niin joo.
1: Tuli viestiä tuolla
0: ihan tosi.
1: Sosiaalisessa mediassa tänään, että parikymmentä on vielä Xssä ja
0: Kappas.
1: Ja Carlingsissa ollut tänä aamuna jäljellä.
0: No, mutta se on
1: jää hyvä. Myös muutamia. Mutta...
0: Eilenhän oli aika rauhallista.
1: Oli joo. Oli
0: hyvä, jos tänään on mennyt.
1: Itsellä on vuosien varrelta sellaisia Jyrok-muistoja, että no en nyt itse, mutta eräs ystävä esimerkiksi on siellä vaan niin kuin loppuillasta seissyt ja kiroillut ja saanut ahdistuskohtausta siitä väenpaljoudesta.
0: Joo, niinpä. Ja pitänyt jonottaa sisälle ihan hirveästi, ei ne missään vaiheessa oikein.
1: Ei ainakaan silloin kun itse tuli. Ei ollut. Okay.
0: Toivottavasti tänään on sellaista. Kyllähän se Jyrokille soisi tällaiset. Mut toisaalta se on, näin henkilökohtaisella tasollahan se on mukavaa, kun mahtuu liikkumaan.
1: Niin,
0: mut
1: niin.
0: Ehkä tänään tuolla terassilla olisi kiva, kun se olisi.
1: Ihan tukossa.
0: Ihan tukossa. Ja olisi paljon porukkaa.
1: Niin sekin vielä.
2: Ihmiset kysyy, onko tämä ainakin tän illan ohjelma?
0: Oh.
2: Joo. Kyllä tämä on.
0: Joo, mä ajattelin, että se ei katsi näitä liikaa tietoa.
1: Herättää enemmän tota kysymyksiä sitten, kun paljastaa mahdollisimman vähän.
0: Niin, niinpä. Keskustelu on aina hyväksi. Joku ihmistä voi kohdata tuon äärellä. Sitten voi käydä kahvilla ja sitten voi käydä syömässä vodan.
1: Lihapiirakan, jos siltä tuntuu.
0: Niinpä.
1: Mä oon itse syönyt viimeisimmän lihapiirakkani lihalla varmaan joskus 15 vuotta sitten. Mulla oli kauhean kiehtova tää sun ajatus laittaa sinne homejuustoa ja lenkkimakkaraa.
0: Niin. Eikö?
1: Mä fiilistelen tällä kyllä lopun iltaan.
0: Ajattelin miten pehmeä se on. Lihapiirakka on muutenkin koostumukseltaan niin pehmeä, niin sit se... Joo,
1: tahmaisa.
0: Se on pehmeä ja tahmaisa. Sitä voisi syödä silleen vanhana sitten, kun ei ole hampaita.
1: Joo.
0: Joku kilpikonna voisi vetää sellaista ruokaa.
1: Hei, vihdoinkin on joku tulevaisuus, mitä odottaa.
0: Niinpä.
1: Vanhana joka päivä.
0: Ja mä ajattelin, että vanhana mä kuuntelen näitä uusintoja näistä illoista. Ollut jossain ja syön lihapiirakkaa. Se voi tapahtua jo 5 vuoden päästä.
1: Sitä ei tiedä, että missä vaiheessa se jaksaminen sitten loppuu.
0: Ei sitä. Vanhuus on yllättävä asia. Mut vielä se ei ole kyllä lähelläkään. Tai sitten se voi olla huomenna. Mistä sitä tietää? Lapsille filosofia, niin ne kertoo meille sitten, kun me ollaan vanhoja. Tietää, ymmärtää.
1: Joo. Mulla on jotenkin tää vanhuus ollut pinnalla, kun synttärit tässä tulossa, niin sitten se taas konkretisoituu se.
0: Niinpä.
1: Ajan kuluminen.
0: Aha, nyt alkoi tästä kokeellista musiikkia siellä.
1: Kuulostaa ihan mun kotistereoilta.
0: Oho. Joo, oli hauska kuulua.
1: Joo, että tällä hetkellähän mä oon vielä samaikäinen kuin Jyrok.
0: No niin.
1: Eilen kun nyt tosiaan ovella kysyttiin, että minkäs ikäisiä te ootte.
0: Niin.
1: Yritin siinä vähän pokea hauskuttaa tällä
0: menikö läpi?
1: Anekdootilla. Yhtä vanhoja ollaan kuin Jyrokkikin.
0: Ja se oli, että näitä paperit.
1: Meni läpi itse asiassa.
0: Okei, hyvä.
1: Se kuulemma papereita ei halunnut nähdä, halus vaan tietää minkä ikäisiä.
0: Okei. Olikohan sillä jotain mielessä?
1: Huumorimiehiä vaan.
0: Niin. Eikä hodari vaan sellainen kasvishampurilla. Ootko muuten syönyt noita Grilli 21 uusia kasvishampurilaisia?
1: En oo, että petahampurilaista on viimeisin kokemus.
0: Koska ne on uusinut sen puoli vuotta sitten, se kasvishampurilaiset. Ja se on ihan hirvittävän hyvä.
1: No, siellä on ihan uudet pihvit. Ihan mahtavaa, että meillä on huomenna sitten grillikauden avajaiset.
0: Niin, siellä voi testaamaan. Mä muuten testasin tuossa muutamia päiviä sitten, niin kasvishampurilaisen fetaa pihvillä. Se oli kyllä aika mahtavaa. Jos on tosi kova nälkä. Mut joo, siis grillillä on aika monta muutakin uutta annosta verrattuna edellisiin grillikyleisiin. Että jännittävää.
1: Mahtavaa, että niinku on taas jotain, mitä odotetaan. Niin, en ole kyllä vielä näihin grillipileisiin kertaakaan päässyt osallistumaan.
0: Mäkään en viimeksi päässyt, mäkään vaan kerran ollut. Viimeksi on siellä joku 100 ihmistä.
1: Joo, siis mä oon puhunut tästä, että tästä tulee niinku Jyväskylän Love Parade.
0: No niin,
1: vaan. Tällainen kaupunkikierto, joka alkaa muutaman ihmisen henkilökohtaisesta kiinnostuksesta grilliruokaa, mutta sitten se muuttuu tällaiseksi rakkauden kulkueeksi.
0: Rakkauden grillikulkue.
1: Kiertää Jyväskylää.
2: Onko teillä miten redistä teidän niitsei soulsit?
0: Ihan tosi.
2: Että ei tarvii niitä soulsettia tyrkää?
0: Ei tarvi.
2: Ja tai niitä voisi samalla tehdä 8 aikaa aloittaa, jos te haluatte aloittaa niin soulsit.
0: Joo, me aloitetaan sillä heti.
2: Joo, ei sillä vielä silloin ketään ole.
0: ei, se ei häppää mennä.
1: Mielestäni olisi tosi ihanaa, että 19.30-20.30 siellä olisi DJ:t lukkojen takana terassilla viihdyttämässä itseään.
0: Se suljettu
1: pakotie. Ainut pakotie olisi hypätä siitä.
2: Temppeli toinen aloitti sitä saunsikista ja lopetti sitten.
0: Joo.
2: Mä tulin katsomaan, että joku asia pyhimmässä aloittaa, niin mitä vittu.
0: Temppeli
2: meni aikaa. Vielä vetää 3 minuuttia aikaa. Poikki, Heikki, poikki.
0: Sillä juomatehtaalla, kun oli soittanut, se soitti 3 tuntia putkeen.
2: No.
0: Siinä meidän puolet materiaalista tässä ehti soittaa.
2: Joo, tulee sanokin. Ja kato, se on tämä meidän rotu, niin me vedetään vähintään 6 tuntia.
0: No niin, meillä on... Niin, me...
1: 6 tunnin musiikkikeikathan sopis kans tosi hyvin tällaiseen rakkauden grillikulkueeseen.
0: Niin muuten sopis. Ota siitä vaan.
1: Flyereita lähtee nyt jakoon.
2: Aika isot flyereet.
0: Niin jo. Mahtuu tulitikkuaskin. Voi laittaa säästöä. Ei se koko vaan pitää sitä käyttää, kato.
2: Niinhän ne kaikki on sanonut.
0: Ymmärrän.

Hyvää päivää. Kiitos. Kuuluuko tämä laulu tarpeeksi? Ai lisää lauloja. Jotkut haluaa lisää, jotkut ei. Tänään on semmoinen teema, että mä soitan nyt kaksi ekaa biisiä, eli äskeinen ja seuraava on Poveriina-levyltä. Ja sitten tulee kaksi Spartan Picnic-levyn biisiä ja sitten kaksi Better Than Wagesilta ja lopuksi ihan uusi kappale. Eli seuraavaksi Rock'n'Roll Blonde.

Kiitos. Se oli siis sieltä toiselta levyltäni. Nyt tulee samalta levyltä vielä yksi. Let's go.

Kiitos avusta. Nyt siirrytään sitten Better Than Wages-levyyn. Tämä on Misfit.

Kiitos. Ja kiitos Arvi. Mä soitan lopuksi sen ihan uuden kappaleen. Tän nimi on Rabbit Catcher.

0: siinä siis. Päiväklubi. Moi.
1: Jos sä saat 5 teidän opiskelijaa tulee sinne vastaamaan. Tai ainakin jos 7. Jos 5 tulee, niin mä tuun pitää teidän kerholle ilmaisen piirustus.
0: Noni.
1: Nyt huomenna viimeinen päivä auki.
0: No niin,
1: pitää kertoa tämmöistä kiristämistä ja laajuutta.
2: Löytyisköhän.
0: Yritetään. Esteettisen kerran pikaretti. Joo, saa nyt pitää organisoida. Mut joo, niin.
3: Niin.
0: Täällä päiväklubissa kuultiin just viimeinen esiintyjä. Astrid Svan. Ilta jatkuu Ilokivessä tuossa 7:30 tai joskus jotain sellaista. Jes. Tervetuloa tänne vakiopaineeseen, hyvä Radio Hearin kuuntelija. Puolelta täällä aloittaa muuan mies. Ja Pekko Käppi on 16:30 ja Astrid Svan 16:30. Nämä on kaikki tätä Jirokin päiväklubiohjelmaa. Nyt kuunnellaan ensin hälyä. Ja naapuripöydän keskustelija ennen. Osataan kyllä aamukaljaan.

Jouhikko juhannus 2022 on Jouhikko ry:n sarjassaan ensimmäinen juhannusjulkaisu, joka julkaistiin kesäpäivän seisauksen aikaan, eli 21.6.2022. Tälle albumille on kerätty yhdistyksen jäseniltä kappaleita, joissa he itse soittaa jouhikkoa, ja tarkoituksena on tehdä tästä tämmöinen vuosittainen traditio, jolloin aina juhannukseksi tulee levyllinen uutta jouhikkomusaa. Kuunnellaan tässä koko levy itse asiassa non-stoppina läpi, mutta kerron tässä vielä artistit, jotka levyllä soittavat. Ensimmäisenä on Outi Pulkkisen soittama Halosen valssi. Toisena Pipa Paljakka ja Morten Abelsnes soittavat Viipurlaista kappaleen. Lassi Lugren kolmantena soittaa oman sävellyksensä Ages Ago. Reporanga yhtye, johon kuuluu Tytti Metsä, Kirsi Vinkki ja Samuli Karjalainen soittaa Kirsi Vinkin säveltämän kappaleen Röh, ja sen kappaleen he on yhdessä sovittaneet Reporanga yhtyeen. Mikko Haapojan Our Shorelines remix on viidentenä. Ja kuudentena on Saranan ja Heikki Lindgrenin, eli Sarana on Janne Särkelän taiteilijanimi. Heidän yhteiskappale Iäin. Seitsemäntenä Tytti Metsän sovittama Les Yeux Noirs, jos osaan yhtään ranskaa lausua, eli Mustat silmät. Ja kahdeksantena Heikki Lindgren oma sävellys Then We Could See. Yhdeksäs kappale on Käpyjouhikoiden Maija Karhinen Ilon säveltämä Ontuvainen. Kymmenentenä on Käpyjouhikoiden myös soittama Maija Karhinen Ilo säveltämä Puntilla-kappale. Ja viimeinen, eli 11. kappale on Tytti Metsän kappale Pääskyläinen, jossa sanat on tradia. Mutta sen pidemmittä puhetta, tässä noin 53 minuuttia jouhikkomusaa teidän iloksenne. Minä siis Heikki Lindgren ja toivotan teille oikein hyvää juonnosta tuoreen jouhikkolevyn parissa.

Tervetuloa avaruusdiskot aikateatteriohjelman pariin. Tuossa kuultiin aluksi Pelle Miljoonan luotsaaman 1978 orkesterin coveri Veltto Virtasen biisistä Elektroninen ekstaasi. Tuo on julkaistu tuollaisella Love Recordsin pohjalla kokoelmalla aloitusbiisinä. Ja sitten tämä äsken kuultu biisi oli Salolaisen Vaavi-nimisen bändin biisi Tytöt hymyilee. Tämä on vissi vuodelta 80. Ja Vaavi oli vuoden 79 Rockin SM-skabojen toinen ratsia voitti. Ja Vaavi tuli toiseksi. Tuossa on ehkä vähän tuollaista ratsia soundia muutenkin läheltä liippaa. No joo, joo, ai niin, terveiset Ledelle. Kiitos tosta Vaavi seiskasta. Ja seuraavaksi kuullaan vähän vanhempaa Dalindeo. Uudemmat tuotokset ei ole enää ollut niin vakuuttavia, mutta tässä on tosta ekalta LP:ltä suosikki biisi Solifer lento. Kuunnella.

Yes, siinä kuultiin Dalindeo. Kun ollaan seuraavaksi Lime and Woodard Organizationin Saturday Night Special-levyltä nimikkoraita tällaisena alternative-ottona, joka löytyy Wax Poeticsin uudelleenjulkaisusta. Tää kyseinen LP on vuodelta 75 alun perin. Tää Lyman Woodard on tällainen detroitlainen muusikko, joka oli aika monissa näissä Motown-jutuissa mukana. Esimerkiksi Martha Reeves and the Vandellasissa soitteli. Mutta sitten tää on ehkä kuitenkin kovimmaksi nostettu tän tuotoksista tää Lyman Woodardin omalla nimellä julkaistu tää Teme Saturday Night Special -levy. No joo, kuunnellaan tää nimikkoraita tästä.

siinä kuultiin Rene Kousin Scrabble, jota J. Dillakin on samplännyt. Tai siis siitä se on varmaan kaikille tuttu. Kuunnellaan seuraavaksi uutta fantasiaa, niiltä on tulos uusi LP ensi kuussa, mutta kuunnellaan tässä odotellessa tästä vanhalta LPltä biisi nimeltä Faija.

0: yksi.
1: En mä tiedä. Mulla on Kyösti Mikki Laina, se ei varmaan kuulu mitään, mutta äskeinen biisi oli Daniel Johnston, niin jos asuu Jyväskylässä joku kuulijoista, niin kannattaa käydä Centrum-kirppikseltä hakemassa Daniel Johnstonin musaa. Kun ollaan seuraavaksi vähän Clashia.

jees, palattiin hetkeksi tonne Hurstfest-tunnelmiin. Tässä oli Yön syke, biisimmältä Gordon. Kun ollaan tässä Seiskan B-puolelta.

siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa. Taustalla soi Barry Andrewsin disco Jyväskylästä. Biisin nimi on Alf Hild. Äsken kuultiin samalta kasetilta Boom Boom 2. En edelleenkään tiedä, kuuluuko tästä mikistä mitään. Terveisin Kyöstille.

siinä kuultiin Elon Älä pelkää 7, kun ollaan tosta B-puolelta vielä Dubi Temppelin vetona Elossa siis laulamassa Jona Vilja

0: Free delivery from the pot club.
1: Nobody.

kuultiin Marna D. ja Soul Investigatorsin Pat Club, kun ollaan putkeen vielä instru samasta aiheesta.

tieto. Avaruusdisko taitaa täällä kiitti kaikille kuulijoille. Palataan asiaan jossain vaiheessa, kun saa paremman mikin.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Evil Forces-yhtyeen laulaja Kaisa Halmemies.
2: Mä oon Halmemiehen Kaisa, edustan tämmöistä Evil Forces-nimistä yhtyettä, joka Jyväskylässä vaikuttaa. On ollut pystyssä semmoiset 10 vuotta ja mä siinä toimin laulajana ja soitan myös viulua ja kiippareita.
1: Miten Evil Forces sai alkunsa?
2: Hyvä kysymys. Mä en ihan siinä alullepanossa ole itse ollut vielä mukana. Eli se on syntynyt noiden bändin poikien vähän semmoisen jamittelusoittelun tuloksena, että ovat halunneet laittaa bändiä pystyyn. Suuri osa bändistä on rautalampilaisia, aika lailla lapsuuden kavereita ja meitä on siis 6 henkeä bändissä ja 4 heistä on rautalampilaislähtöisiä ja ovat soitelleet niin kuin kaikenlaisissa kokoonpanoissa osaa jo aikaisemmin yhdessä. 2010 sitten pistivät bändiä kokoon ja sitten mä oon löytänyt mukaan sillä, että mä oon silloin niihin aikoihin aloittanut siis kuoronjohdon opinnot opiskelemaan akateemisesti klassista musiikkia ja itselle tuli semmoinen olo, että haluaa jotain vastapainoa sille. Että haluaa niin kun myös harrastaa musiikkia vapaammin. Ja sitten mä mietin sitä, että olisipa kiva soittaa jossain bändissä, mistä ei tuntisi niin kun ihmisiä etukäteen. Että joku semmoinen, että missä ei tarvitse silleen niin kun miettiä sitä, että opiskelen nyt ammatikseni ja minusta tulee muusikko. Niin sitten mä eksyin muusikoiden nettiin selailemaan ilmoituksia. Ja siellä oli jotain noita laulajahakuilmoituksia ja sitten sieltä yhden bongasin. En muista, minkälaisella otsikolla tai mikä se oli se sisältö siinä, mutta jotenkin kolahti silleen, että siinä oli semmoisia piirteitä, että vitsi, haluan kuulla tästä lisää ja otin sitten yhteyttä. Ja ei siinä sitten kauaa mennyt, kun olin tapaamassa sitten bändin tyyppejä bändikämpillä ja se oli tavallaan semmoinen pieni koelaulutilaisuus. Low Barlown Legendary-niminen kappale, mitä oli sovittu, että jamitellaan se yhdessä ja siitä se sitten lähti. Liityin mukaan bändiin ja mä itse asiassa siinä vaiheessa vielä tiennyt bändin nimeä. Sitten se selvisi mulle joskus myöhemmin, kun jotain keikkaa ruvettiin miettimään tämmöistä, että aijaa, bändillä onkin jo nimi. Sitten mä olin, että mikä ihme Evil Forces, että onpa tätä oota nimi, mutta mä taisin ehdottaa sitä, että vaihdettaisiin, että bändin nimi olisi Evil Horses. Mutta se ei mennyt läpi enää muutosehdotus, mutta tämmöinen pitkähkö tarina siitä, että miten olen joutunut tai päässyt bändiin mukaan.
1: Minkä tyylistä musiikkia Evil Forces tekee?
2: Nimestä ei voi ihan kauheasti päätellä. Useimmiten ihmiset ehkä luulee, että kyse on jostain heavy-bändistä, mutta miten mä sitä kuvailisin, niin se on semmoista aika tunnelmallista. Voisiko sanoa, että siellä on semmoisia leijailevia elementtejä, semmoista aika minimalistista, että vaikka on 6 soittajaa, sitä musiikkia ei tavallaan ahdeta täyteen, vaan siellä on semmoisia niin kuin pieniä juttuja, mitä soitellaan ja sieltä voisi ehkä kuulla semmoisia folk-vaikutteita ja tosiaan niin kuin, vaikka mäkin soitan viulua biiseissä, niin se tuo jo semmoista niin kuin kansanmusamaista vivahdetta vähän sinne ja ehkä semmoista niin kuin indie-rock-amerikana vaikutteita voi kuulla myös.
1: Minkä verran Evil Forces on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Mä tässä itse asiassa muistelenkin asiaa ja me ollaan 2010 ollaan aloitettu, niin se meni 2 vuotta ja sitten julkaistiin ehkä enemmän demomainen EP. Niitä biisejä taitaa olla SoundCloudissa tallessa. Ja sitten 2014 ollaan sitten julkaistu vähän semmoinen huolitellumpi EP. Sen jälkeen on julkaisupuolella ollut silleen hiljaisempaa. Ja tuossa itse asiassa viime kuussa sitten julkaistiin singlenä 1 biisi. Siis sekin on äänitetty jo joskus 4-5 vuotta sitten. Mutta se on jotenkin vaan jäänyt silleen muhimaan. Ja sitten ehkä toi korona aikakin vähän vaikutti siihen, että kun ei päästy silloin treenailemaan, niin oli semmoinen, että vitsi, nyt julkaistaan se ulos, että jotain toimintaa ja meininkiä.
1: Kun Evil Forces lähtee keikalle, mitä yleisö saa?
2: Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että saa tunnelmallista meininkiä. Monet sanoo, että ne biisit on semmosia aika kerronnallisia ja kuvailevia, että voisi sopia vaikka jotenkin leffa soundtrackiksi. Niin ehkä semmoinen tietynlainen viipyilevä matka jonkinlaiseen toisiin maailmoihin. Voisikohan sanoa näin?
1: Hidastetun live-elokuvan.
2: Niin. Kyllä.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Voi kun tämän tietäisikin. Kyllähän se on viime aikoina ollut silleen ainakin just omalla kohdalta, että kun muusikkona työskentelen muutenkin, että kyllä se on siitä live-meiningistä ja keikoista, mutta nyt on tietysti tämmöinen aika ollut, että niille keikoille taas ei pääse. Mutta toi on tosi hyvä kysymys, että kun on tullut tämä striimailu suosioon ja niistä tosiaan korvaukset on aika pienet, niin sitten jos sillä haluaa leipänsä tienata, niin on kyllä aika lailla vähän ohkaiseksi käy. Mä en kyllä osaa tuohon oikein vastata, mutta jonkinlaista innovointia ja ideointia se varmasti ja kekseliäisyyttä vaatii. Et itsellä tietysti se, että kun mä teen niin kuin opetushommaa ja kaikenlaista muutakin sävellän ja sovitan tilauksesta ja semmoista, että en kyllä itse voisi kuvitella, että pelkällä live-keikkailulla sitten eläisi.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: Hyvä kysymys, kuten tuo edellinenkin. Mäpä en osaa tuohon oikein sanoa, että mikä se olisi. Kyllä se aina niin kuin muuttuu. Ja... Niin, tällä hetkellä tuntuu, että se Spotify ja noi striimauspalvelut on aika ison roolin ottaneet. Tuolla haluaa kissakin näköjään osallistua haastatteluun, sanoa painavan satansa. Mutta...
1: Vastalause.
2: Niin, vastalause. Mutta mä en kyllä nyt osaa tuohon sanoa, että mikä olisi semmoinen tulevaisuuden. Se on jännä, kun on tullut nyt noita niin kuin kasetit ja vinyylit on tehnyt tuommoista pienehköä comebackia. Mutta mä en silti jaksa uskoa, että se nyt ihan tulevaisuutta olisi, että ne samat pyörii. Varmaan on jotain uutta luvassa, mutta en osaa nyt ennustaa, että mitä se olisi.
1: Muistitikkuja.
2: Esimerkiksi.
1: Miltä näyttää yhtyeen uran tulevaisuus?
2: Niinpä. Tässä nyt ei ihan kauhean aktiivisesti olla uutta musiikkia tehty. Vaikuttaa tietty niin kuin kaikkien elämäntilanteet ja on kaikenlaista muutakin prokkista tuossa. Kyllä se toi Evil Forces-bändi on tuossa kulkenut koko ajan rinnalla ja on meillä mietintöjä siitä, että pitäisi mennä äänittämään talteen noita biisejä, mitä meillä on. Jossain vaiheessa päästään taas noihin live-meininkeihin, niin kyllä se olisi kiva keikkailla ja äänitellä lisää musaa talteen ihmisten kuultavaksi.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Mahtavaa, että kuuntelette ohjelmaa ja olette kiinnostuneita uudesta musiikista. Pysykää uteliaalla mielellä ja kannattaa tosiaan artisteja, mitä sitten löytää ja mistä kiinnostuu. Niin myöskin jotenkin semmoista, se on aina tosi kiva, että kun on semmoista interaktiivista, että sitten just vaikka alkaa seuraamaan tuolla somessa tai laittaa niinku kommenttia ja palautetta myöskin niille artisteille, että se aina lämmittää tosi paljon, että jos joltain tulee viesti, että hei, olen tutustunut sun musaan ja mitä mieltä on vaikka jostain biisistä, niin se on aina tosi kiva.
0: Pispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Evil Forces-yhtyeen musiikkia, ensimmäisenä uusin julkaisu, joka on nimeltään High Season.

0: nyt loppuu se Jeesustelu siellä. Sana tulee ja tappaa.
1: Hyvää iltaa. Realkaa.

Hyvää iltaa, Kaikateatteri. Ja aloitettiin Appara Torgan kvartetilla Islannista. Se oli tuollainen aavikon julkaisema tällainen joku EP, missä on näitä jotain aavikon kaltaisia bändejä pohjoisesta, ketkä soittaa Yamaha-urkuja. Soitetaan seuraavaksi maskuliinista musaa lisää. Jee. Yeah. Jaakko Aina Kalevi.

Jes, siinä oli Jaakkoen Kalvi uudelta levyltä Macho. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Kauko Röyhkälä asiaa tästä samasta aiheesta.

0: seu dono lhes pagou a culpa.
1: Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin saa jos haluaa heikkelistä vahvuutta.

Siin röyhkäräyttäjä Lehtisalo. Kauko röyhkä on 25. päivä tuolla pubkatseessa Jyväskylässä. Kannattaa mennä katsoa. Se on kai ilmanen. Tai näin mulle on kerrottu. J. Karjalaista ja veli Matti Järvenpäätä. Täältä levyltä Paratiisin pojat. J. Karjalainen teki muutama vuosi sitten Ennen Jukka-levyn, jossa se soitti sitten semmoista Amerikan suomalaista musaa. Tää on vähän jatkaa haitaria. Meni pitkään ennen kuin mä itse sain tää hommattua, vaikka mä tykkäsin tosi paljon siitä aikaisemmasta, mutta nyt mä oon saanut tää. Kiitos Vaatulle ja Niilalle, mä sain tän Niiltä synttärilahjaksi. Kuunnellaan Paratiisin pojat.

J. Karelainen ja veli Matti Järvenpää, Paratiisin pojat levyltä nimikko kappale. Seuraavaksi kuunnellaan vähän David Bowieta. Tuttu saa skedeleffasta kuin Keep on Pushing.

0: Yes. Tota.
1: Siirrytään eteenpäin, jatketaan tota skeittileffa. Seuraavaksi adolescenttiin. Alien Workshopin uudesta leffasta varmaan. Varmaan monet tunnistaa kyllä.

0: out the butthole.
1: Yes, siinä oli Adolescence. Kuunnellaan seuraavaksi Kemenen armeijaa. Tässä on terveiset Suomen puolustusvoimille. Tehkää työtä, jolla on tarkoitus. Täältä tulee.

tällä mieleen on. Joo, Suomessa voi saada nykyään ilmeisesti sakot esimerkiksi oluen juomisesta julkisella. Kuunnellaan tästä Suomen kaksinaismoralistisesta päihdepolitiikasta oma argumentti tällaisilta Manuilta. Tässä on tällainen punkkibändi kuin Tripla Ränni. Ja näillä on hieno kappale tähän aiheeseen. Kiitos.

Joo. Siinä meni tripla ränni. Pitäät myi viinaa, dubi tuli siihen perään sitten. Jep, jatketaan tällaisen Jamaikan kanssa tässä seuraavaksi. Junior Raid ja Howlin' Pull Up.

Okay. Siinä oli Junior Raid. Seuraavaksi kunnolla kiltit ihmiset. Kasette. Sen takia vähän huono, tuhnun äänenlaatu näissä tässä seuraavassa kappaleessa. Tää on kasetilta ripattu CD:lle ja kuuluu ulos. Tää on siis kiltit ihmiset kasetilta tällainen joku ihme bonusbiisi, ei taida olla mitään nimeäkään. Mutta nykyisin Clouds nimellä dubsteppia ja sitten tässä kyseisessä biisissä on fiittaamassa myös me poika. Mutta ei anneta se haitata. No kyllä täältä jotain lähtee ulos.

tässä ja nyt. Pysähdyn hetkeksi miettimään, katsele ympärillesi, mikään ei ole rajumpaa. Kerro siitä ystävillesi, aika alkaa ajattelemaan, mikään ei ole rajumpaa. Heti tulee lisää kysymysmerkkiä, kuten asian tajua. Mikään ei ole rajumpaa kuin se, kun rakastuu uudestaan. Viimeksi paloin nuotio, nyt hovio roi.

Joo, siinä oli kiltit ihmiset. Kiitos Jyrille. Jyrille tosta CD:stä. Mä en tiedä, toivottavasti tää ei kauheasti pätki. Aikaisemmin on ollut vähän ongelmia tuon signaalin kanssa, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta seuraavaksi kuitenkin Lloyd Parks ja Mafia. Tää on omistettu Villelle ja Jyrille ja kaikille mafiosoille. Jes, täältä tulee.

Yeah. Tässä Wayne Jarrett ja Sata Dread. Mafian ja Fluxin käsittelyssä.

Joo, kuunnellaan seuraavaksi Lightmanin uudelta levyltä neljäs raita, Laws of Nature. Siis ei Laws of Nature, vaan Laws of Nature, luonnonlait. Ja tää Lightmanin uusi levy on julkaistu just vinyylinäkin. Painos meni vähän aikaa, mutta nyt on tullut. Kuunnellaan.

Lightman, Malmin August Pablo. Uusi levy kuulostaa ihan helvetin hyvältä. Siistiä, että vinylipainoskin on tullut jo kauppoihin. Käykää tsekkaamassa. Julkaisijana Fat Belt Records. Okei, nyt tässä kun ollaan kuunneltu hetken aikaa Malmin Augustus Pablo, niin soitetaan seuraavaksi ihan oikeet Augustus Pablo. Vuodelta 80 Minstrel Chants Message-levyyhtiöllä. Sain tänään tän Seiskan postissa, mun kaveri Pete oli vierailu Jamaikalla. Käynyt siellä Pablo vanhassa Rockers International -kaupassa ja sieltä sitten löytänyt tämän julkaisun. Eli nyt Augustus Pablo ja Minstrel Chants vuodelta 80. Saattaa rohista vähän.

Joo, joo, pieni teknisiä pahasti häiritse. Kun olettais uusiks tää Augustus Pablo Minstrel Chants, mut ei jatketa sille enää kauan braavaks. Peten ja Ollin tämmönen Portugalin katastrofio. Ja pajat, jatketaan näissä samois dubi-meiningeis. Kiitti Petelle tosta seiskasta ja kiitti tästä seuraavasta biisistä, mikä kuullaan nyt. Pitäis lähteä. Yeah, tätä se tai kuulla.

Tässä alla soi siis Hookmundelin Time and Place-levyltä Feeling All Right Girl. Kuunnellaan seuraavaksi tota lisää Mundelin tuotantoa.

Yes, tässä siis Hook Mundell ja Be My Princess Lady. Omistettu Liisalle, mun tyttöystävälle, joka täytti viime viikon loppu

vokalistista, jota ollaan tässä kuunneltu hetken aikaa, pakko sanoa sen verran taustatietoa. Mies oli kuollessaan vain 21-vuotias. Ehti kuitenkin viisi albumia nauhoittaa ennen kuolemaansa. Augustus Pablon kanssa teki ensimmäisiä levytyksiä jo 15-vuotiaana ollessaan. Ja meni sitten kans aika nuorena naimisiin ja muutama lapsikin oli sit siinä vaiheessa ennen kuin kuoli. Siitä on vähän epäselvyyksiä, minkälaiset motiivit siinä oli taustalla, mutta se Munde lammuttiin liikennevaloihin, kun se oli pysähtynyt autoon. Sairasta meininkiä Jamaikalla. Kuunnellaan seuraavaksi Linval Thompsonin, joka jatkaa tästä prinsessa-teemasta. Yeah.

Seuraavaksi siirrytään vähän 80-luvun alun dancehall-meininkiin. Wayne Wade laulaa It's better to be poor and humble. Parempi olla köyhä ja nöyrä. Itelläkin tällä hetkellä 2 euroa tilin rahaa. No, ainakin köyhänä. En tiedä, onks mä aika nöyränäkin. No joo, Wayne Wade kertoo totuuden.

Joo, sen verran. Täytyy sanoa, Pete itse puhui jotain, että oli Tuff Gongin eli Bob Marleyin kummassa levyjä Kingstonissa ja Kingstit oli tullut sinne mestoille. Että jotain asetaattei hakee tai jotain. En mä tiedä, mitä se juttu meni. Mut siellä on kuulemma jotkut parhaat kaiveruskamppeet. Ja sen takia se oli siellä. Joo, kun ollaan seuraavaksi vähän Barrington Levita. Mies oli Suomessakin käymässä tuossa viime vuoden loppupuolella, mutta sekin keikka jäi väliin, kun oli helvetin huono raha.